me bomb na ni ana bla ni sawa haro. Hey, ukwa na we ya kupo. Ah, asa fuera ni ni wudi. Hey.

China. Kwa nchi kusema mzenji gane ebeye ni. Kwa jose ya ni anemo. Ya ya biye biye nyuma nge tenge teno. Ya nkofubidi ye ogloma ron. Kwa jose ya nga wa feeling fight not the age ugane.